Najboljša jutra so na Kamot. Novo jutro. Dobro jutro, dobar dan. Z radijem Velenje.